kwa hindi waka mindote ya cho andi kwa kwa shanda chete nzozo kufambira ujivamba zako one marori ujumanya zako one chingwa ujibata ni papo ne papo sasa mweta zekuru wangu wakuma na panu manya ne gwenye di morodi mzukuti ukawona waka nanga zao baroda waka manenga waka dubaika baiwa aywa wakuma maskera seko soko zulupo maseko baroda hapo ndesho kwa chokuti maskera sushakana karaika Vamos aí, Guama, busca o Brasil, parou de ir para o Brasil, vamos ver o que é isso, vamos ver o que é isso.